0: אורן.
1: ערב טוב.
0: שמענו קודם שהרמטכ"ל גם אומר שההסכם הוא הסכם מצוין והסכם היסטורי. אכן מדובר בהישג היסטורי, כפי שגם מתאר אותו ראש הממשלה ושר הביטחון?
1: לדעתי כן. ההסכם חיובי מאוד, שני הצדדים, ואני מקווה שהוא יעלה יפה, שהוא יצליח. בעצם לשניהם יש אינטרס שההסכם הזה...
0: לשני הצדדים, אתה אומר, גם ללבנון?
1: כן.
0: כי בצד הלבנוני, אנחנו תכף גם נדבר על הצד הלבנוני, שם עולים דברים אחרים.
1: למעשה אין צד לבנוני אחד, יש צדדים שונים בלבנון. אני מתכוון בעיקר לצד של המדינה, ומי שכרגע מייצגים את המדינה, במיוחד הנשיא ג'וזף אראון, שלמעשה הוא נשיא מינואר 2025, והמנדט שלו הוא יציבות של המדינה והשלטת הריבונות שלה על כל השטח שלה. והשותף שלו זה ראש הממשלה נוואף סלאם, שגם מחויב למטרה הזאת. אז שני אנשים האישים האלה והתומכים שלהם, גם במערכת הפוליטית וגם מעבר לה, הם מאוד מעוניינים שלבנון תהיה מדינה יציבה סוף סוף, עם סמכות על כל השטח שלה. ומבינים מצוין שבלי הדבר הזה אין סיכוי לשיקום של לבנון ולשפר את סיפור של המצב הכלכלי שלה.
0: כן. בין זה שהם מעוניינים גם עון וגם נוואף סלאם, השאלה אם הלכה למעשה... ההסכם הזה או ההבנות האלה, כן, אפשר ליישם אותם.
1: אז זהו, כפי שאמרתי קודם, הם לא הצדדים היחידים בלבנון. יש מתנגדים להסכם עם לבנון, במיוחד חיזבאללה והתומכים שלו, גם איראן כמובן שתומכת בחיזבאללה, גם שחקנים אחרים שמתנגדים הם באופוזיציה לשלטון, הם מעדיפים שלבנון תהיה חלשה, שהגבולות של לבנון עם ישראל ימשיכו להיות עמומים, שלא יהיה שלום יציב בין המדינות, וגם יעשו מה שהם יכולים כדי לחבל בהסכם. מדוע? משום שהם נהנים מאוד מהמצב הזה שבו המדינה היא חלשה, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
0: אבל הם טוענים גם מצד שני, שזה יכול להוביל למלחמת אזרחים בתוך לבנון.
1: כן, האיום שלהם הוא שאם בעצם ילכו לכיוון של הסכם, אז תהיה מלחמת אזרחים. השאלה, מה יקרה אם לא ילכו להסכם, והאם גם במקרה הזה לא יהיה סכסוך פנימי? כלומר, האופוזיציה אין לה בעצם פתרון ליציבות בלבנון. אין להם שום דרך לתת מהמבוי השתום של לבנון נמצא בו כבר כמה שנים. מה שהם מציעים זה בעצם המשך המצב הקיים, המשך האימות, המשך המלחמה. והרבה לבנונים מאוד עייפים במצב הזה, ורוצים לשנות אותו. ואני חושב שההסכם הזה הוא הזדמנות טובה לעשות את זה.
0: כן, הזדמנות טובה, והשאלה, אנחנו מדברים בינתיים על הבנות, על הסכם מסגרת כזה. השלב הבא מה?
1: ההבנות האלה מאוד משמעותיות, מוזכרים שם, למשל שהמדינות
0: 14 יכבדו... נקודות כפי שפורסם.
1: כן, כן, ושהמדינות יכבדו זו את הריבונות של זו, ושהם יפעדו ליחסים יציבים ביניהם, ולהפסיק את מצב המלחמה שהיה קיים ביניהם, וכל הדברים האלה. אלה נקודות מאוד חשובות. אם הדבר הזה הגיע למימוש בצורת הסכם, אולי אי לוחמה, אולי יום אחד גם הסכם שלום, אני חושב שזה יהיה... זה דבר מאוד חשוב לישראל, שבינתיים יש לה הסכמים כאלה רק עם שתי מדינות אחרות, עם מצרים וירדן. אם יהיה לה גם דבר כזה בזירה הצפונית, מה טוב. אני חושב שגם ללבנונים יש עניין לזה. אין להם באמת סכסוך עמוק עם ישראל. יש כמה וכמה נקודות בגבול שהן במחלוקת. הדברים האלה אפשר להסביר, אפשר למצוא להם פתרונות, כמו שהם מצאו פתרון לגבול הימי בין המדינות, לפני כמה שנים. אין פה איזה מין... סוגיות שאי אפשר לפתור. צריך רצון טוב, צריך נכונות של הצדדים, צריך שהאמריקאים גם כן יהיו מעורבים ויתמכו ויסייעו לשני הצדדים. את הדבר הזה אפשר לדעתי לעשות.
0: והשאלה, מה כוחו של חיזבאללה בתוך כל מה שקורה ובתוך ההחלטות של לבנון? אנחנו יודעים שיש את הממשלה מצד אחד ויש את חיזבאללה מצד שני. השאלה, מה סדר הכוחות?
1: הסדר הכוחות הוא לא רק פנים לבנוני. אנחנו עד עכשיו דיברנו על לבנון, אבל חשוב מאוד מה תעשה ישראל. הנה תמשיך במשחק של חתול ואחבר מול חיזבאללה. הדבר הזה לא ישרת את ההסכם. ישראל צריכה לראות רק בלבנון ובמדינה הלבנונית את הכתובת. אם יש לה בעיות עם לבנון, היא פונה לממשלה, ובעצם זה מה שההסכם אומר, שעכשיו הצבא יתחיל להתפרס בנקודות מסוימות בתור פיילוט.
0: הפיילוט של שני אזורים, כן.
1: נכון, צריך שהדבר הזה יצליח, ואחד הגורמים לזה שזה יצליח, זה שישראל לא תפריע לדבר הזה לקרות, ותתמוך בפעולות האלה, והיא תבין שהדבר הזה משרת בסופו של דבר אותה. כי הרי מה בעצם האפשרויות של ישראל? או המדינה הלבנונית, הלא מאוד חזקה עם הצבא, הלא גדול ולא חזק, או להמשיך כמו שהיא עושה כבר